0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Obrazovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.

Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima kojim se uvodi pravo na status roditelja, negovatelja i negovatelja kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, preneo je RTS. Za zakon koji je podnela vlada glasalo je 140 poslanika, a uzdržano je bilo 14. Cilj novog rješenja je unapređenje materijalnog i socijalnog položaja porodica koje zbog brige o svojim najbližima nisu u mogućnosti da ostvare redovno zaposlenje. Iznos od 65.000 dinara za roditelje negovatelje, kako je u raspravi istakla ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski, neće biti fiksni, nego će biti usklađivan svakog 1. marta sa nominalnom stopom rasta prosječne zarade, tako da se neće dogoditi situacija da roditelj negovatelj prima ispod minimalca. Ona je dodala da nijedno postojeće pravo neće biti suspendovano, uključujući i novčanu socijalnu pomoć. Primjena zakona planirana je od 1. oktobra ove godine. U Srbiji su u prošloj godini različiti privredni sektori ostvarili 2,3 miliona tona otpada, što je bilo 13% manje nego godinu dana pre, a ukupno je tretirano 182 miliona tona otpada, odnosno 12,7% manje nego 2024. objavio je juče Republički zavod za statistiku. Kako je precizirano, 182,3 miliona tona otpada bilo je produkt rada u sektorima poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom i parom, snabdevanja vodom i upravljanje otpadnim vodama, građevinarstva i sektorima uslužnih delatnosti. Posmatrano po sektorima, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo su prošle godine imali rast količina otpada 0,9%, snabdevanje električnom energijom, gasom i parom rast od 3,3%, snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama rast od 4,4%, a građevinarstvo rast od 0,6%. Istovremeno, količina stvorenog otpada prošle godine bila je manja nego 2024. u sektoru rudarstva 13,8%, prerađivačke industrije 2,9% i sektoru uslužnih delatnosti 6,8%. Od ukupno tretirane količine otpada prošle godine odloženo je 179 miliona, odnosno 98,6%, a ponovo iskorišćeno 2,6 miliona, odnosno 1,4%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Zaštitnik građana Zoran Pašalić juče je po sopstvenoj inicijativi pokrenuo postupke ocjene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva zdravlja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Vojvodine i Doma zdravlja Bačka Palanka, povodom navoda da je tokom intervencije hitne pomoći pacijentkinja pala sa nosila, posle čega je umrla u bolnici. Unija poslodavaca Srbije osnovala je Odbor za evropske integracije, saopštilo je ovo udruženje. Kao jedini reprezentativni predstavnik domaće privrede u Briselu i Ženevi, Unija poslodavaca Srbije kroz punopravno članstvo u krovnim konfederacijama već godinama aktivno učestvuje u kreiranju evropskih ekonomskih politika i prenosi zahteve naših poslodavaca na evropski nivo. Novoformirani odbor služit će za još jednu bržu koordinaciju ovih aktivnosti, navodi se u njihovom saopštenju. Bugarska ostaje pri primjedbama koje ima na nekoliko mera iz novog paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, ali neće blokirati njegovo usvajanje, izjavio ministar odbrane Dimitar Stojanov za javnu televiziju BTV, pišu bugarski mediji. Vlada u Sofiji saopštila je da će Bugarska nastaviti da brani svoje rezerve na određena rješenja u paketu i da ostaje privržena osnovnom principu da sankcije treba da pojačaju pritisak na Rusiju, a da istovremeno ne izazivaju ozbiljne štetne posljedice za zemlje članice. Sofija u osnovi ima primjedbe na tri tačke iz najnovijeg paketa sankcija protiv Rusije. Bugarska vlada smatra da uključivanje ruskog patrijarha Kirila u spisak sankcionisanih osoba ne donosi nikakvu ekonomsku ili financijsku korist i ne doprinosi ni okončanju rata. Protivi se i sankcionisanju Vagita Alekperova, vlasnika i bivšeg predsjednika ruske kompanije Lukoil. Ova kompanija je vlasnik najvećeg dela petrohemijskog kompleksa u Bugarskoj, uključujući i rafineriju Lukoil Naftohem u Burgasu, koja je najveća rafinerija nafte na Balkanu. I na kraju, Bugarska se protivi i merama koje bi mogli da ugroze nabavku rezervnih delova za sofijski metro. Thank you.
Najmanje 8 osoba, uključujući 11-godišnjeg dečaka, povređeno je u raketnom napadu na Kijev, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinske oružene snage napale su 4 plovila u Taganrogskom zalivu na jugu Rusije, u Rostovskoj oblasti, pri čemu je poginula jedna osoba, izjavio guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar. Ukrajina će osnovati komandu za dubinske napade na Rusiju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o osnivanju ove komande u okviru oruženih snaga Ukrajine. Nova komanda mora koncentrisati 100% raspoloživih resursa kako bi se još značajnije smanjio ratni potencijal Rusije, a na njenom čelu će biti snažni lider sa najvišim nivom iskustva, rekao je Zelenski, prenela je Ukrajinska Pravda. Mađarska je juče postala 25. članica Kancelarije Evropskog javnog tužilaštva, što pokazuje njenu obnovljenu posvećenost ponovnom uspostavljanju vladavine prava u zemlji, saopštila je Evropska komisija. Jučerašnja odluka Evropske komisije da odobri zahtev Budimpešte da se pridruži ima važne implikacije, jer će uredba prestati da bude akt u okviru unapređene saradnje i postaće u potpunosti deo pravnih tekovina Evropske unije. Nakon pobjede Petera Mađara na parlamentarnim izborima u aprilu, Budimpešta je u maju podnela zahtev da se pridruži, koji je zadužen za istraživanje korupcije i pronevere evropskih sredstava, a Evropska komisija je juče donela odluku kojom se potvrđuje njeno učešće u ovom telu, odnosno Evropskom javnom tužilaštvu. Britanska policija saopštila je da je juče uhapsila 26-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je ubio Anne Widdecombe, bivšu poslanicu parlamenta iz redova konzervativaca, pobornicu izlaska Velike Britanije iz Evropske unije i učesnicu reality show programa. 78-godišnja Widdecombe je prekjuče pronađena mrtva sa teškim povredama u svojoj kući u Hayter Vale-u, koja se nalazi na obodu nacionalnog parka Dartmoor na jugozapadu Engleske. Ne postoji uverenje da je ubistvo teroristički akt, a nema ni informacija koje bi ukazivale da je motiv zločina politički, rekao je pomoćnik šefa policije za oblasti Devon i Cornwall, Matt Longmanel, koji nije spominjao neki drugi motiv, a dodao je da je osumnjičeni u pritvoru i da se istraga nastavlja. Kina je juče saopštila da je privremeno blokirala izvoz helijuma, ključnog elementa za proizvodnju čipova, jer eskalacija rata u Iranu doprinosi poremećajima u snabdevanju širom sveta. Ministarstvo trgovine Kine i njena carinska agencija naveli su u kratkom saopštenju da uvode privremenu zabranu izvoza helijuma, koja stupa na snagu odmah u skladu sa relevantnim odredbama zakona o spoljnoj trgovini. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su Sjedinjene Američke Države Iranu nedvosmisleno poručile da je prekid vatre završen. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio je da je Iran spreman za sveobuhvatnu odbranu ukoliko Washington prekrši dogovor. Izraelska vojska je vazdušnim udarom gađala periferiju Nabatije u južnom Libanu, to je javila nacionalna novinska agencija te zemlje. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zapretio Iranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. 1000 raketa je napunjeno i usmereno ka Islamskoj Republici Iran, a 1000 drugih će odmah uslediti ukoliko iranska vlada postupi po svojoj pretnji da će ubiti ili pokušati da ubije aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Država, u ovom slučaju mene, naveo Trump u objavi na mreži Truth Social. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro. Budite sa nama.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniše od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Danas prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, tek ponegde sa kratkotrenom kišom. Vetar slab i umeren jugozapadni i zapadni, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena. U nedelju promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne u brdsko-planinskim krajevima i lokalnim kratkotrenim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u nedelju od 15 do 20, maksimalna dnevna od 20.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanosti i pad koncentracije u najtoplijem delu dana. Savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.
5: Jutro sa Gordanom.
4: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno oblačno je u Sremskoj Mitrovici, u ostalim mestima je pretežno

Snežno i većinom potpuno vedro, najsvežije je u Sjenici 13 stepeni, najtoplije je u Beogradu 26. U kraljici kontinentalnog turizma potpuno vedro i zaista prelepo jutro sa trenutnom temperaturom od 22 stepena. Relativna vlažnost vazduha je 56%, vazdušni pritisak je 1017 milibara. Mirno je i bez vetra, međutim danas posle podne stižu oblaci. Prognoze pokazuje da će tokom posle podneva biti uslova za pljuskove sa grmljavinom. Danas u Vrnjačkoj Banji maksimalna temperatura do 32 stepena. Dobro jutro, poštovani prijatelji, dobro jutro, dragi naši slušaoci. Zaokružili smo današnji prvi meteo servis Folk radija Banje dvojke i da se najlepše pozdravimo. Kažu da se po jutru dan poznaje, a mi vam predlažemo da ovaj je naš zajednički dan, 11. jul, upoznamo sa osmehom. Danas je Svetski dan stanovništva i sada taj podatak zvuči jako zvanično, zar ne? Međutim, kada se ogoli statistika, ovaj dan nas zapravo podsjeća na jednu jako lepu stvar, a to je da nas ima preko 8 milijardi na ovoj planeti, a svako od nas je potpuno jedinstven, poseban svet za sebe. Ali ipak jutros nas sve povezuje ista frekvencija, 991 MHz, web adresa banja2.com i ista želja da budemo zdravi, srećni i okruženi onima koje volimo. Zato, gdje god da ste jutros, u autu, kod kuće, uz prvu kafu ili već u pokretu, lepo je znati da niste sami jer je vaša Banja dvojka tu da i ovu subotu, 11. jul, pod

Ostanite uz svoju razonodnu kuticu, dragi prijatelji, i danas puno birane muzike za naše zajedničko, dobro, bolje, najbolje raspoloženje. U ime dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke, najljepše vas pozdravlja moja malenkost, vaša Gordana.

Rinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa, poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: ti nema sram, pa pevaš, pa pričaš, pa ti nema sram. Dobro, rekao, a što ti ne pevaš, koji ti brani? Pa ja ne znam, pa kad ne znaš onda ćuti. Svaki je za nešto rođen. Neko je doktor, neko je inženjer, neko profesor, neko svašta. Svaki je nešto, neki čuvovce, čoban. Rekao, znaš šta, ja možda nemam sram. Ali što si ti zatucana?
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063-7077-227, 063-7077-227 ili 069-5865-089, 069-5865-089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite 062-139-0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostavljaju.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sezona putovanja i godišnjih odmora donosi pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima kao i graničnim prijelazima. Za sada je prohodnost dobra. Međutim, tokom dana očekuje se veći priliv vozila na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, pre svega na graničnim prijelazima Horgoš i Kelebija, gde su trenutno zadržavanja na našem prijelazu promenjiva od 30 do 60 minuta. Zato vozačima savjetujemo da koriste i manje granične prelaze, jer je često za celokupan prelazak granice potrebno izdvojiti više vremena. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Na graničnim prijelazima Batrovci i Šid očekuje se popunjen međuprostor, pa su moguća i duža zadržavanja na ovim prijelazima. A ukoliko se formiraju kolone, koristite i alternativne prijelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan. Zbog novog sistema kontrole putnika na ulazu i na izlazu iz Evropske unije, moguća su dodatna zadržavanja, pa je potrebno više strpljenja. Na Gradini i Preševu treba očekivati zadržavanja tokom dana, dok se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom ne očekuju duža zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije podsjećaju i na radove koji su u toku na više deonica. Radovi se izvode između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a radi se i na autoputu E75 kod Vrčina između petlji Požarevac i Velika Plana, kao i na deonici Markovac-Velika Plana gde je u toku sanacija nadvožnjaka. Radovi su u toku između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj je preusmeren na suprotnu stranu autoputa korišćenjem službenih prolaza, zbog čega nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Mijoska Gostun saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila, pa vozači treba da obrate pažnju na privremenu semaforsku signalizaciju u zoni radova. Naplatne stanice rade punim kapacitetom. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Pre polaska na put proverite i tehničku ispravnost vozila i blagovremeno obezbedite svu neophodnu međunarodnu dokumentaciju. Dobrom pripremom možete izbeći mnoge neprijatnosti i bezbrižnije putovati. A ukoliko vam tokom putovanja zatreba pomoć ili informacija iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: gospođice, za vašu informulaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. vijeku moderno.
4: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: A vi kako te? Kako ste?
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Ja lepo predlažem da mi počnemo sa preslušavanjem mog opusa.
7: Anka in the house.
8: Moje živote, voli mi te krade.
4: Anka!
8: Tvoju mladu.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, tek ponegde sa kratkotrenom kišom. Vetar slabi umeren jugozapadni i zapadni, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena. U nedelju promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne u brdsko-planinskim krajevima i lokalnim kratkotrenim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni u skretanju na severozapadni, najniža temperatura u nedelju od 15 do 20, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni.
3: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narod.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanost i pad koncentracije. U najtoplijem delu dana savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.
0: Dobar dan, Banja.
5: Traffic and weather.
6: Banja dvojka.
7: Okay. Komšija, to nam je moj najveći hit. Pravi bum. Idem ja ulicama sa svih strana trešti. Tupac, tupac, tupac, tupac. Komšija, komšija, tu ide terc. Dok ti žene u bašti, ti se pusti moje mašti.
8: Da, znam, čula sam to.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.
4: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: 10 je časova 30 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop. Mix.
0: Horoskop za subotu, 11. jul. Ovan. Ili je radna nedelja završena, ili vam je ostao samo još ovaj dan da odradite, zbog čega onda nervoza? Ako se nervirate unapred, nemate razloga, budite zadovoljni što ste izgurali jednu napornu sedmicu i posvetite se nekim životnim radostima. Bik. Umjesto da se kao svi ostali dogovarate tokom radne nedelje, vi ste izabrali subotu da jurite i sastančite. Doduše, ne može se poreći da danas možete lakše sklopiti dogovor sa poslovnim saradnikom. Možda današnji dan i nije bio loš izbor za ovako nešto. Blizanci. Danas su svi izgleda nešto posvećeni poslu, pa ste se i vi prihvatili onoga što niste zbog manjka vremena završili u prethodnim danima. Sigurno je da ćete posle toga u društvu voljene osobe ili prijatelja, kolege, dodatno začiniti ovaj lep dan. Rak. Pravo je vrijeme da napravite prvi korak u jednom dogovoru, bez obzira na to da li je poslovna ili emotivna situacija u pitanju. Više ste nego inspirisani i dobro raspoloženi i ovo ćete preneti u komunikaciju sa osobom koja vam je bitna. Lav. Ne možete da pomirite informacije koje ste dobili sa trenutnim stanjem u poslovnom segmentu. Jako vas opterećuje što i pored svog truda neke stvari niste uspjeli da završite. Shvatite da trenutne okolnosti diktiraju tempo koji je za vaš ukus suviše spor. Devica. Uz malo pomoći i ubeđivanja uspjeli ste da dobijete priliku da ispravite grešku koju ste napravili u prethodnim danima. Osjećate olakšanje. Napomena, ovo može biti vezano i za poslovnu, ali i za emotivnu tematiku. Ipak je sve na kraju ispalo dobro. Vaga. Možda i imate nekog posla, ali ćete se truditi da ga prolongirate. Ako ne budete mogli da izbjegnete obavezu, vrlo je vjerovatno da ćete posvetiti minimum vremena. Neki ljudi vas čekaju i vi imate spremljen dogovor i plan za izlazak. Škorpija. Imate plan, i to dobar, ali čini se ništa od vašeg plana danas, pogotovo ako je vezan za osobu koja vam se dopada. Ljutili se ili ne, druga strana danas neće moći da vam posveti vrijeme, ili će se pojaviti, ali samo na kratko. Strelac. Svjesni ste da neke stvari morate da promenite i u poslovnom i u emotivnom segmentu, ali vam nije jasno na koji način bi to trebalo da uradite. Previše se opterećujete i pokušavate da kontrolišete nešto što trenutno nije moguće kontrolisati. Jarac. Danas je potrebno da budete prisutni na više strana i pitanje je kako ćete uspjeti sve to da pomirite. Jednom članu porodice je neophodna vaša pomoć i najvjerojatnije je da ćete se tu prvo usmjeriti. Poslije toga slijede lični planovi i vjerojatno dogovor sa prijateljem. Vodolija. Ono što ne stignete da uradite u toku radne nedjelje, morate da završavate za vikend. Neki vaši planovi o izlasku mogu biti pokvareni ne zato što vi nećete naći vremena, uvijek ima vremena za zabavu, već zbog nemogućnosti druge strane. Ribe. Ribe su u emotivnom usponu danas, u razmišljanju o osobi koja im je bitna i ne mogu da funkcionišu kako treba i da daju svoj maksimum. Toliko vas je ponela jedna priča da jedva čekate njen nastavak. Odlično je vrijeme i za emocije i za strast. Slušali ste horoskop za subotu, 11. jul.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na vodovodnoj liniji do 13 časova bez vode biti korisnici sledećih ulica. Deo ulice Bore Vasiljevića, ulica 28. marta, Nušićeva, 4. Kraljevački bataljon, Žarka Zrenjanina, Velibora Markovića, 15. oktobra, 13. maja, ulica Kneza Miloša do elektrodistribucije, ulica Cvetna, Bate Višnjića, Dositejeva, Dušana Petrovića Šaneta, Darinke Čavdarević, Atanasija Vidaka, Solunska, Jove Kursule i ulica Despota Stefana. Javno preduzeće Beli Markovac zahvaljuje korisnicima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: A warning now.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.

se povećala za 97,5 miliona ljudi, ali je stopa rasta stanovništva usporena poslednjih decenija. Stanovništvo se tokom 60. godina prošlog veka povećavalo u proseku za 3 miliona ljudi godišnje, a tokom 2010. za 0,6 miliona godišnje. Od 2012. negativan je prirodni priraštaj u zemljama Evropske unije kompenzovan većom imigracijom. Poslednjih 5 godina beleži se rast stanovništva posle pada 2020. prve tokom pandemije COVID-19. A evo kakve podatke objavio Republički zavod za statistiku povodom Svetskog dana stanovništva danas 11. jula, kada je na ovaj dan 1987. godine svetska populacija dostigla broj od 5 milijardi stanovnika. Danas svet ima 8,16 milijardi stanovnika, a Srbija, prema podacima naše referentne ustanove Republičkog zavoda za statistiku, 6,55 miliona. Prema zvaničnim procenama Republičkog zavoda za statistiku na dan 1. januar 2026. Republika Srbija ima 6 milijona 532.019 stanovnika. Očekivano trajanje života u Srbiji je 74,2 godine za muškarce i 78,8 godina za žene. Prosečna starost žitelja Srbije je 44,2 godine. Podaci Republičkog zavoda za statistiku za prošlu godinu pokazuju da je od pomenutih 6,5 miliona građana 4,3% staro 80 i više godina. Imamo 6,6% stanovnika mlađeg od 7 godina. Od 30 do 49 godina ima nešto više od četvrtine ukupnog stanovništva, odnosno 26,7%, dok je onih starosti od 50 do 64 petina. Podaci iz zvanične statistike pokazuju da je u našoj zemlji prošle godine rođeno 59.483 dece, dok je umrlo 95.247 građana. Prirodni priraštaj je već godinama negativan. Kada je reč o zaključenim brakovima, njih je lane bilo ukupno 29.402, a razvedenih je pak bilo 10.148. Prosečna starost majke u Srbiji pri rođenju prvog deteta je 29,1 godina. Poređenja radi, 10 godina su žene u Srbiji prvo dete rađale sa 28,2 u proseku, a još 10 godina ranije, tačnije 2005. sa 25,7 godina života. U Srbiji je prošle godine 4,1 milion građana bilo staro od 15 do 64 godine, što čini 62,7% ukupnog stanovništva. Mlađih od 15 godina bilo je 950.000, blizu 950.000, a starijih od 65 1,5 milion. Prosečna starost muškaraca u Srbiji je 42,8 godina, a žena 45,5, u proseku 44,2 godine. Šta nam je još predstavio Republički zavod za statistiku, a veoma je zanimljivo? Sofija i Vasilije predvode listu najčešćih imena beba rođenih u prošle godini. Među najčešćim imenima devojčica su još i Dunja, Mila, Maša, Tara, Teodora, Nađa, Petra, Sara i Danica. A roditelji su dečacima rođenim prošle godine najčešće davali imena Bogdan, Luka, Lazar, Vukan, Stefan, Vuk, Pavle, Dušan, Aleksa. Tokom prošle godine najviše ljudi doselilo se u beogradski region, ukupno 2933, pa u region Vojvodine 1880. Najviše žitelja napustilo je region Šumadije i zapadne Srbije 2304, pa južne i istočne 2509. Žene više od muškaraca menjaju mesto prebivališta. 73.817 žena naspram 60.794 muškarca. Ali godine kada se odlučuju na preseljenje su im istovetne. Muškarci migriraju sa 36,7 u proseku, a žene sa 36,1 godinom.
Pre 39 godina, dakle, na današnji dan, zemlja je dobila svog petomilijarditog stanovnika. Dve godine kasnije, 1989. Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvrstila je 11. jul u kalendar globalno značajnih datuma kako bi se skrenula pažnja na aktualna pitanja i potrebe stanovništva, a rezolucijom iz decembra 1990. Generalna skupština Ujedinjenih nacija odlučila je da nastavi sa obeležavanjem Svetskog dana stanovništva kako bi se podigla svest o pitanjima stanovništva, uključujući njihov odnos prema životnoj sredini i razvoju. Dan stanovništva prvi put je u svetu obeležen 11. jula 1990. u više od 90 zemalja. Od tada, kako se dodaje na sajtu Ujedinjenih nacija, brojne kancelarije Fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo u zemljama i druge organizacije i institucije obeležavaju Svetski dan stanovništva u partnerstvu sa vladama i civilnim društvom. I sada, možda je ova statistika bila pomalo zamorna, ali ova statistika, ako smo je pažljivo slušali i ako smo izvukli zaključke, može da nam da smernice za budućnost. Uostalom, kao što smo i jutros govorili, svako od nas na ovoj planeti je svet za sebe, sa sopstvenim potrebama i sopstvenim shvatanjima. Ali je sva čarolija, ali je sva lepota suživota našeg, da se razumemo, iako smo različiti, iako imamo različita shvatanja, iako imamo različite želje i potrebe. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dobar dan i dobar prijem. Približavamo se današnjem drugom izdanju malih i poslovnih oglasa, pa korak po korak, pesmu po pesmu, reklamicu po reklamicu, približavamo se i današnjem prvom izdanju željoteke pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Mi samo da vam kažemo da je trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma 28 stepeni, relativna vlažnost vazduha 42%, vazdušni pritisak 1017 milibara, mirno je i bez vetra, današnja maksimalna temperatura bit će do 32, a popodne će biti uslova za kišu, pljuskove, grmljavinu, ali nećemo da razmišljamo puno o tome, nego da uživamo u ovom predivnom sunčanom prepodnevu. A samo da dodamo još i ovo, da je pokrovitelj našeg meteoservisa savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, a tu je naravno dežurni broj telefona 069-2276-871. Odgovorit će vam psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Dakle, pesma po pesma i jedna kratka muzička numera, moja pauza, pa mali i poslovni oglasi kao što smo obećali. Dobar dan, Dobrice naše!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka, pane dvojka, pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Amenlie Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927, 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Tata, za njim čekajući!
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde be!
7: Ajde nas, ajde nas!
8: Jao Bože!
9: Željoteka. Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Evo nas, dragi prijatelji, po obećanju, u današnjoj prvoj željoteci pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, zaista elegantno i luksuzno mesto kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Bogat meni, ambijent koji ostavlja bez daha, elegantan, luksuzan, zaista za sve vrste proslava, rođendane, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave itd. itd. Po veoma pristupačnim cenama. 063-743-3640. Još jednom da ponovimo broj telefona otvoren za vaše pozive i sve dogovore svečane sale Mina u Bogdanju, a da ponovimo mi broj telefona vaše banje dvojke za svaki slučaj, mada smo sigurni da ga odlično poznajete, dragi prijatelji. On je 061-600-6767. Na taj broj kuckajte nam porukicu sa muzičkom željom i pozdravam vama, dragim ljudima. Ako želite nešto za svoju dušu da čujete, naravno da se usvaja, samo izvolite i tu porukicu nam iskuskajte, pa se družimo do najnovijih vesti u podne. Dakle, pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, a za početak Bojana Golubović i veoma draga pesma Sine Vasilije po specijalnoj želji. Dobar dan, dragi prijatelji, željoteka broj 1 za subotu 11. jul.

Slavene, snago moja, pišem ti ovo pismo sa nadom da će stići do tebe. 16. septembra u kasno podne na svet sam donela naše čedo. Sin je, da ga vidiš samo kako je lep i koliko na tebe liči. Nadenula sam mu ime Vasilije, kao ime našeg sveca, da te čuva, da nam se živ vratiš. Volim te, tvoja Bojana.

A sada specijalni pozdrav za naše verno slušateljstvo i za vrednu ekipu vodoinstalatera iz Kragujevca od Mede. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Uz pesmu Milančeta Radosavljevića, nije ovo meni prvi ni posljednji put, da najlepše odpozdravimo dragoj slušateljki Jovanki koja nam se javila iz Turije kod Srbobrana. Ona je poželjela najpre da pozdravi celokupnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke, a posebno da pošalje topli pozdrav tetke i teči i njihovoj porodici iz Vrnjačke Banje, a oni su naša draga gospođa Jelica i naš dragi gospodin Branislav Brane Đaković. Ona svima želi sreću, zdravlje, ljubav, naravno i poštovanje. Mi najtoplije zahvaljujemo našoj dragoj slušateljki Jovanki. Mnogo nam je drago što je u društvu svoje Banje Dvojke. Slušamo se naravno i dalje, a puštamo Milančeta da nam otpeva voljenu pesmu Nije ovo meni prvi ni posljednji put.

Još jedna specijalna želja pristigla na naš broj telefona 061 600 6767, a sa njom i veliki pozdrav za celokupnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala najlepše našem vernom slušateljstvu.

A sada da poželimo srećne radove Vlajku. Naime, u pitanju je punjenje ploče, pa neka su sa srećom radovi Vlajku i naravno tu je poseban pozdrav za najjačeg vodoinstalatera Dražena. Srećan rad, dragi ljudi, neka je sa uspehom i neka vas naravno prati vaša banja Dvojka.

Idemo u Jelošnicu da pozdravimo naše verno slušateljstvo, da pozdravimo to društvance koje se nikada ne razdvaja od svoje dvojčice. Lep dan vam želimo, ekipice naša.

Iskreni da budemo, čekamo fotografije da nam pošalje naša divna gospođa Dana sa našeg oča. Sa te lepotice, prelepotice, uvek se obradujemo njenim fotografijama, a dok ne stignu fotografije, da vidimo koliko je lepo i sunčano na našem predivnom Goču, evo pesme za našu divnu gospođu Danu, kojoj želimo prijatan i lep dan uz Banju Dvojku, kao i svima vama, dragi prijatelji. Zahvaljujemo na učešću. Nova željoteka je danas posle podne od 16:30, to znate. Družimo se dakle u drugom izdanju za danas. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju. Kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni, ambijent koji ostavlja bez daha, uz profesionalnu uslugu 063743 3640. Sada će da poteče mala reka, a potom slušamo najnovije vesti.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Kuza. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, tek ponegde sa kratkotrenom kišom. Vetar slabi umeren jugozapadni i zapadni, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena. U nedelju promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne u brdsko-planinskim krajevima i lokalnim kratkotrenim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni u skretanju na severozapadni, najniža temperatura u nedelju od 15 do 20, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni.
3: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Jao, zove me šefica.
5: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
4: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije,
7: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
6: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanosti i pad koncentracije u najtoplijem delu dana. Savetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 12.36.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
6: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sezona putovanja i godišnjih odmora donosi pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima kao i graničnim prijelazima. Za sada je prohodnost dobra. Međutim, tokom dana očekuje se veći priliv vozila na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, pre svega na graničnim prijelazima Horgoš i Kelebija, gde su trenutno zadržavanja na našem prijelazu promenjiva od 30 do 60 minuta. Zato vozačima savjetujemo da koriste i manje granične prelaze, jer je često za celokupan prelaza granice potrebno izdvojiti više vremena. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Na graničnim prijelazima Batrovci i Šid očekuje se popunjen međuprostor, pa su moguća i duža zadržavanja na ovim prijelazima, a ukoliko se formiraju kolone, koristite i alternativne prijelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan. Zbog novog sistema kontrole putnika na ulazu i na izlazu iz Evropske unije, moguća su dodatna zadržavanja, pa je potrebno više strpljenja. Na Gradini i Preševu treba očekivati zadržavanja tokom dana, dok se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom ne očekuju duža zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije podsjećaju i na radove koji su u toku na više deonica. Radovi se izvode između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a radi se i na autoputu E75 kod Vrčina između Petlji Požarevac i Velika Plana, kao i na deonici Markovac-Velika Plana, gde je u toku sanacija nadvožnjaka. Radovi su u toku između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj je preusmeren na suprotnu stranu autoputa korišćenjem službenih prolaza, zbog čega nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Mioska-Gostun saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila, pa vozači treba da obrate pažnju na privremenu semaforsku signalizaciju u zoni radova. Naplatne stanice rade punim kapacitetom. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Pre polaska na put proverite i tehničku ispravnost vozila i blagovremeno obezbedite svu neophodnu međunarodnu dokumentaciju. Dobrom pripremom možete izbeći mnoge neprijatnosti i bezbrižnije putovati. A ukoliko vam tokom putovanja zatreba pomoć ili informacija iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sezona putovanja i godišnjih odmora donosi pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima kao i graničnim prijelazima. Za sada je prohodnost dobra. Međutim, tokom dana očekuje se veći priliv vozila na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, pre svega na graničnim prijelazima Horgoš i Kelebija, gde su trenutno zadržavanja na našem prijelazu promenjiva od 30 do 60 minuta. Zato vozačima savjetujemo da koriste i manje granične prelaze, jer je često za celokupan prelaz granice potrebno izdvojiti više vremena. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Na graničnim prijelazima Batrovci i Šid očekuje se popunjen međuprostor, pa su moguća i duža zadržavanja na ovim prijelazima. A ukoliko se formiraju kolone, koristite i alternativne prijelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan. Zbog novog sistema kontrole putnika na ulazu i na izlazu iz Evropske unije, moguća su dodatna zadržavanja, pa je potrebno više strpljenja. Na Gradini i Preševu treba očekivati zadržavanja tokom dana, dok se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom ne očekuju duža zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije podsjećaju i na radove koji su u toku na više deonica. Radovi se izvode između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a radi se i na autoputu E75 kod Vrčina između petlji Požarevac i Velika Plana, kao i na deonici Markovac-Velika Plana, gde je u toku sanacija nadvožnjaka. Radovi su u toku između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj je preusmeren na suprotnu stranu autoputa korišćenjem službenih prolaza, zbog čega nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Mioska-Gostun saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila, pa vozači treba da obrate pažnju na privremenu semaforsku signalizaciju u zoni radova. Naplatne stanice rade punim kapacitetom. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Pre polaska na put proverite i tehničku ispravnost vozila i blagovremeno obezbedite svu neophodnu međunarodnu dokumentaciju. Dobrom pripremom možete izbeći mnoge neprijatnosti i bezbrižnije putovati. A ukoliko vam tokom putovanja zatreba pomoć ili informacija iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Tačno je 14 časova na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dobar dan, dragi prijatelji, dobar dan i dobar prijem. Idemo odmah sa predivnim vestima sa terena, onako kako mi to najviše volimo da čujemo na talasima Folk Radija Banje Dvojke, kod naših vrednih, uzornih, mladih domaćina Anđele i Vlada Đurovića. Majstorska ekipa punom parom nastavlja radove na izgradnji njihovog novog objekta. A sada, dakle, moramo da pozdravimo tu super vrednu majstorsku ekipu. Kada se mlada snaga i sloga udruže, tu kuća peva, a zidovi sami rastu. Neka dragi prijatelji Anđela i Vlado i dragi majstori i njihovi pomoćnici radovi teku lako, da objekat bude dugovečan i pun radosti. Vredna majstorska ekipa ni danas ne ispušta alat iz ruku, to su te zlatne majstorske ruke. Neka vam je srećan rad, dragi ljudi. Mi vam sa radijskih talasa šaljemo najbolju moguću energiju i naravno dobru pesmu da vam drži ritam. Dragi naši Đurovići, samo napred, neka je sa srećom i da majstori privedu radove u zdravlju i uz dobru narodnu pesmu, kao i uz čašicu, valja se, na kraju uspešnog radnog dana. Poštovani prijatelji, ostanite uz nas, sledi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Banja Dvojka svire po specijalnoj želji. Samo, specijalno i isključivo za majstore u Vranešima kod Anđele i Vlada Đurovića.

0: samo, specijalno i isključivo za majstore u Vranešima kod Anđele i Vlada Đurovića.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: samo specijalno i isključivo za majstore u Vranešima kod Anđele i Vlada Đurovića.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: samo, specijalno i isključivo za majstore u Vranešima kod Anđele i Vlada Đurovića.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927, 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramne. S tobom nije lako, ali ako s tobom nije
5: lako, ali ako. E, postižu reklame. Marketing Vanja dvojka. 036 616 007.
6: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
7: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
8: Ja sam to isto rekao.
9: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
7: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
10: Uzdravlje!
7: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
11: Gentlemen. Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
12: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
13: Please welcome.
12: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
11: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Go,
12: Mesara Krasić, Novo Selo.
11: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
9: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Vanja dvojka. Reklame.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, a nakon što je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo, saopštili su da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja, za što je država uložila 1,2 miliona evra i istakao da je za njega najvažnije da država čuje i sluša koje su potrebe građana. Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je vanredni inspekcijski nadzor u prometu elektronskih cigareta i srodnih proizvoda, nakon čega je sa tržišta Srbije povučeno 24.852 elektronske cigarete različitih ukusa, čija je procenjena vrednost oko 24 miliona dinara. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje i ne lože vatru u šumama i na njihovim obodima, jer jedan trenutak nepažnje, kako upozoravaju, može da ugrozi živote, kuće i prirodu. Vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Američke Države sravniti sa zemljom Iran ako pokušaju da ga ubiju. Mojtaba Hamnei je poručio da ga je nacija obavezala da osveti smrt svog oca, dok predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio da je Iran spreman za sveobuhvatnu odbranu. Rat u Ukrajini, 1599. dan. Najmanje 8 osoba, uključujući 11-godišnjeg dečaka, povređeno je u raketnom napadu na Kijev, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinske oružane snage napale su 4 plovila u Taganrogodskom zalivu na jugu Rusije, u Rostovskoj oblasti, pri čemu je poginula jedna osoba. To je izjavio gubernator

programu RTS-a. Najbolji srpski teniser Novak Đoković oglasio se na Instagramu dan nakon poraza u polufinalu Wimbledona od Jannika Sinera, zahvalivši se navijačima na podršci i uputivši čestitke svom protivniku. On je poslao poruku zahvalnosti, a objava je usledila nakon polufinalnog meča u kojem je srpski as poražen od branioca titule Jannika Sinera. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, meteorolozi kažu do kraja dana promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. I sutra će biti promenljivo oblačno sa temperaturom do 31 stepen. Pretežno sunčano i oblačno vreme očekuje se i početkom naredne nedelje sa temperaturom oko 30 stepeni. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan, pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam kažu oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom iz zapadne i jugozapadne Srbije premeštaće se ka Šumadiji i Pomoravlju, pa će u naredna dva časa biti najčešći na ovom području. U Vojvodini retka izolovana pojava prolaznih padavina, sunčano vreme zadržat će se na istoku i jugoistoku Srbije. Dakle, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda možemo očekivati oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom koja nam dolazi iz zapadne i jugozapadne Srbije, a sutra 12. jula promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu Srbije, uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom, vetar slab i umeren sredinom dana i posle podne i u oblasti pljuskova povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura sutra od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stepen, a početkom naredne nedelje. U ponedeljak promenljivo, smenjivaće se sunčani intervali i oblačnost koja će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu. U utorak i sredu, dakle 14. i 15. jula, pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom u intervalu od 32 do 34 stepena. U četvrtak i petak, dakle 16. i 17. jula, ponovo nestabilnije sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu, a za vikend 18. i 19. jula sunčano, maksimalna temperatura malo iznad 35 stepeni Celzijusovih. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, i u potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Za sve informacije i zakazivanje termina pozovite 06922768781. Javit će vam se doktorka Danka Žerađanin.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, omogućio vam je slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija i do kraja današnjeg dana, ove subote 11. jula, očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom u vidu meteoropatskih reakcija, mogući su pospanost i pad koncentracije. U najtoplijem delu dana savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Već sutra biometeorološke prilike su povoljnije za većinu hronično obolelih, dok mogu doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa respiratornim oboljenjima. Glavobolja i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije. Tako bi glasila biometeorološka prognoza do kraja današnjeg dana i sutra, a slušanje vam je omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja, dvojka.
2: Dobar den, princeso.
3: Folk radio, Banja dvojka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Čekaj. Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo. Koliko dugo čekate?
1: Šta ti po... Počinje Željoteka.
2: Hvalim te Bože.
3: Ajde bre!
4: Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Željoteka!
7: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
8: Fantastiko.
7: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

16:37 i dobrodošli. Dobrodošli u još jedno izdanje Željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, evo iznad Vrnjačke Banje. Danas se nadvili oblaci, tačnije ovog popodneva, i ovaj vetar, i meteorolozi najavili kišu, ali znate kako kažu, vreme može da pokvari planove, ali ne može dobro raspoloženje. Zato je tu vaša Banja Dvojka, oblaci neka ostanu na polju, a dobre želje i one najlepše pesme neka ispune vaše domove ili vaša radna mesta. Dakle, pišite nam, čekamo vaše poruke 061 667 67. Od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne WhatsApp, Viber, SMS poruke. Pozdravite sebi nekog dragog, poželite omiljenu pesmu, a mi se danas družimo kao i svakog prethodnog dana pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Dakle, za sve vrste vaših slavlja, bogat meni, ambijent koji ostavlja bez daha, cene vrlo pristupačne. Pozovite, informišite se, rezervišite svečanu salu Mina na 063 743 3640. Prva pesma za danas, Saša Matić i Fališ mi. Polako se mi zahuktavamo za taj spektakularan nastup Saše Matića, čini mi se utorak u sklopu Vrnjačkog karnevala, a Fališ mi ide specijalno za našeg slušalca emotivca. Evo, mi smo to ovako snimili, slušalac emotivac, i po tvojoj specijalnoj želji slušamo Fališ mi. Počinjemo Željoteku, dobrodošli dragi prijatelji. Mada

A sada veliki pozdrav ide iz Kragujevca za Podunavce. Od Alekse, dakle Aleksa iz Kragujevca pozdravlja sve njegove drage u Podunavcima uz Halida Vešlića, hej

pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Evo, radimo ovo popodnevno izdanje željoteke na talosima Banja Dvojka Radija i svakako vam preporučujemo svečanu salu Mina koja ostavlja bez daha nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Informišite se, rezervišite na 063743-3640. Slušamo Mitra i nešto najnovije. Mitra definitivno pokidao ovom muzičkom numerom Kidaš me živote i specijalan pozdrav ide do Štulca za našu dragu divnu gospođu Ja.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
2: I uz kebabu u 5 minuta do 17 sati. Pozdravljamo Noleta bez obzira na vremenske prilike i neprilike koje su zavladale u Vrnjačkoj Banji trenutno.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, 17 je sati i 1 minut. Talasi vaše naše Banje Dvojke i ovo naše zajedničko druženje kao i svih prethodnih dana, tako i danas, sponzorisala je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, dakle za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, a cene vrlo pristupačne. Informišite se, rezervišite na 06 3 7 4 3 3 6 4 0. U potpisu stoji svečana sala Mina u Bogdanju. I za našeg velikog druga i prijatelja Gorana slušamo Andreanu Isplači se, bit će ti lakše. Hvala vam na pažnji, dragi prijatelji. Ostanite dalje uz nas, jer za par minuta eto nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava.

0: Jano.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
5: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
6: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
7: Ja sam to isto rekao.
8: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
6: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
6: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
9: Draga, danas si mi posebno lepa.
10: Primetio si?
9: Nove naočare, naravno.
10: Iz Diopte i još su bile na popustu.
9: Slušam.
1: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
10: I svetski poznati brendovi.
1: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
11: Poliklinika Medika Stepanović.
12: Poliklinika Medika Stepanović
11: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
12: Poliklinika Medika Stepanović.
11: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
12: Poliklinika Medika Stepanović.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu.

0: pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958650089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 707 727 227 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužina dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
3: Djeco!
4: Za vas, dvojka, počinje.
5: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
4: Jesmo li kod kuće, domaćine?
6: Neću da ti kaže, Čelan.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cugnula.
9: Ne konstatujte uopšte.
4: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
10: Puštaj, Zine.

A sada jedan specijalan pozdrav koji nam stiže od Vlade i od Anđele. Familija Đurović je u pitanju i upućena je najboljem majstoru Neši Žarkoviću, kao i svim prijateljima, drugarima i kolegama. Kažu da je kod njih trenutno više nego dobra ekipa, posao ide lakše. I dragi prijatelji, znamo mi da se kod vas stalno vredno radi i gradi, pa neka vam svaki započeti posao, dragi prijatelji, bude uspešno završen i neka vas dobro zdravlje služi, kako vas kao domaćine, tako i vaše majstore, prijatelje, drugare i kolege. Od srca vas pozdravlja ekipa Banja Dvojka Radija. Još jednom hvala vam na ukazanom poverenju, pre svega, i hvala vam što smo mi deo svih vaših važnih životnih dešavanja. Dakle, od Vlade i Anđele Đurovića za najboljega majstora Nešu Žarkovića, za prijatelje, drugare i kolege.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Puštaj, Žine.

18 je sati i 8 minuta, talasi Banja Dvojka radija i evo nas, dragi prijatelji, u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Stoga vam želimo najsrdačniju dobrodošlicu, pozdravlja vas večernja dežurna ekipa ovoga radija. Hvala vam na slušanju, hvala vam na ukazanom poverenju, a specijalan pozdrav ide za Snežanu Nikolić. Glavu gore, bit će bolje.

Specijalan pozdrav ide za Marijanu od Gorana. Čekam te i dalje. Dakle, uz poruku čekam te i dalje za Marijanu. Specijalan pozdrav od Gorana.

0: banja2.com. Špijuni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja dvojka. Najjači smo, najjači. Najbolji smo, najbolji. Nek puknu dušmani. Nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sad obuži. Vaš radio Banja dvojka. Dvojka. Radio Banja dvojka. Reklame.
1: Radio Banja dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam kažu oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom iz zapadne i jugozapadne Srbije premeštaće se ka Šumadiji i Pomoravlju, pa će u naredna dva časa biti najčešći na ovom području. U Vojvodini retka izolovana pojava prolaznih padavina, sunčano vreme zadržat će se na istoku i jugoistoku Srbije. Dakle, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda možemo očekivati oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom koja nam dolazi iz zapadne i jugozapadne Srbije, a sutra 12. jula promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu Srbije, uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom, vetar slab i umeren sredinom dana i posle podne i u oblasti pljuskova povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura sutra od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stepen, a početkom naredne nedelje. U ponedeljak promenljivo, smenjivaće se sunčani intervali i oblačnost koja će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu. U utorak i sredu, dakle 14. i 15. jula, pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom u intervalu od 32 do 34 stepena. U četvrtak i petak, dakle 16. i 17. jula, ponovo nestabilnije sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu, a za vikend 18. i 19. jula sunčano, maksimalna temperatura malo iznad 35 stepeni Celzijusovih. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrade za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, i u potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Za sve informacije i zakazivanje termina pozovite 06922 76871. Javit će vam se doktorka Danka Žerađanin.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, omogućio vam je slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija i do kraja današnjeg dana, ove subote 11. jula, očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom u vidu meteoropatskih reakcija, mogući su pospanost i pad koncentracije. U najtoplijem delu dana savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Već sutra biometeorološke prilike su povoljnije za većinu hronično obolelih, dok mogu doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa respiratornim oboljenjima. Glavobolja i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije. Tako bi glasila biometeorološka prognoza do kraja današnjeg dana i sutra, a slušanje vam je omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Najbolja spojka Banja Dvojka.

Dobro veče, Banjo. Dobro veče svima koji ste na 99.1. E pa, evo me, pojavio sam se na vašem radiju, odnosno samo me čujete. Tu sam sa vama sve do 22 časa večeras. A kako i zašto? Pa, neka ostane mala tajna ove karnevalske večeri. A pogled kroz prozor kaže da je kiša konačno odustala od namere da nam pokvari ovaj 11. jul. Oblačno jeste, ali to je samo maska, jer na radiju Banja 2 sunce sija iz zvučnika. Raskomotite se, pojačajte muziku i uživajte.

0: Kad neko hoće, njega hoće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: Upravo tako, kad neko hoće, njega hoće. E, a sada se selimo direktno na talase naše Zapadne Morave. Poseban pozdrav ide za ekipu koja je trenutno locirana na najjačim koordinatima u kraju, na splavu 30. april kod našeg Tomice. Momci i devojke, čujem da se tamo hladi piće, da je atmosfera na nivou i da se uživa za sve pare. Od celog studija i od mene lično jedno veliko živeli. Opustite se i uživajte u ovom danu pored vode. A mi vam šaljemo pravu stvar da upotpunimo ovaj moravski merak. I dok Morava mirno teče, na splavu 30. april kod Tomice se sprema ozbiljna priča. Pozdravljamo kompletno društvo koje je rešilo da pobegne od asfalta i spoji se sa rekom. Tomice, čuvaj ekipu, a vi na splavu punite čaše, nabacite osmeh i uživajte u hitu koji upravo počinje. Ako ide samo za Tomicu.

Pevao nam je Toma, a ja verujem da je i Društvo na Moravi pevalo, ali po najviše Dejan, jer je ovo bila njegova pesma. A sada dalje nastavljamo. Za Društvo na Zapadnoj Moravi kod Tomice na splavu koji nosi naziv 30. april. A i ova pesma ide od Dejana.

I dalje, ali malo veselije. Uz šerifa Konjevića, ja sam putnik za lut, ali kaže šerif. I dalje za društvo na Zapadnoj Moravi kod Tomice na splavu koji nosi naziv 30. april. I evo idemo iz početka. Ova pesma ide za mra.

0: ti znaš da volim te, još hoću da ostarim s tobom.
1: I počne nam je Tozovac sa pesmom Ti si me čekala. I čekat će ponovo, rekao bih. A da pozdravimo ponovo to društvo na Zapadnoj Moravi kod Tomice na splavu koji nosi naziv 30. april. A ovo je pesma od nas za vas.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: A mi smo navikli da nam pišete i evo, SMS je tu.
2: Aj pomeri!
1: Aj sad. A ova pesma ide za društvo na Goču.
2: Aj pomeri! Aj salomi!
1: I pesma po njihovoj meri.
2: Aj pomeri! Aj salomi! Kako mene! Živo, živo!
1: I ja sam Mika iz Trstenika.

0: Šta ti kaže žena?
1: Da sam glup, kao Tocilo.
2: A se čeka, ripaj dete, priđi tamo, gledaj vamo.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Ovo je vaša SMS želja.
2: I još jedna SMS želja pristigla, koja se ima ispuniti odmah. Slušamo 21. vek i grupa Miligrama.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: I nije još jedna, bit će ih još puno, a veselija jeste. Jašar Ahmedovski, ako voli Jašara, neka izvoli, nek pojača radio, zabranit ću suzama, pa da čujemo pesmu.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Kakva pesma, kakav glas. Legendarni Ljubiša Stojanović, Luis i njegova mećava. Kažu kad Luis peva o mećavi, tebi u sobi skoči temperatura bar za 5 stepeni. Eto kakvu je energiju taj čovjek imao. Niko nije spajao naš Melos i onaj svetski džez kao on. I nastavljamo dalje. Nakon Luisa slušamo Miru i pesmu Opasno po život.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sezona putovanja i godišnjih odmora donosi pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima kao i graničnim prijelazima. Za sada je prohodnost dobra. Međutim, tokom dana očekuje se veći priliv vozila na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, pre svega na graničnim prijelazima Horgoš i Kelebija, gde su trenutno zadržavanja na našem prijelazu promenljiva od 30 do 60 minuta. Zato vozačima savjetujemo da koriste i manje granične prelaze, jer je često za celokupan prelaz granice potrebno izdvojiti više vremena. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Na graničnim prijelazima Batrovci i Šid očekuje se popunjen međuprostor, pa su moguća i duža zadržavanja na ovim prijelazima. A ukoliko se formiraju kolone, koristite i alternativne prijelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan. Zbog novog sistema kontrole putnika na ulazu i na izlazu iz Evropske unije, moguća su dodatna zadržavanja, pa je potrebno više strpljenja. Na Gradini i Preševu treba očekivati zadržavanja tokom dana, dok se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom ne očekuju duža zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije podsjećaju i na radove koji su u toku na više deonica. Radovi se izvode između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a radi se i na autoputu E75 kod Vrčina između Petlji Požarevac i Velika Plana, kao i na deonici Markovac-Velika Plana, gde je u toku sanacija nadvožnjaka. Naplatne stanice rade punim kapacitetom. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim informacijama.

svima vama koji ste trenutno na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put gde god da ste krenuli ove večeri. Ovaj izveštaj o stanju na putevima stigao nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je +381 61 418 55 69. Minut je do 21, nastavljamo dalje sa muzikom, onako kako vi volite. I neka to bude Šabanov hit, još uvek sam onaj isti.

0: Kad neko hoće, njega hoće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
3: A iz centra Vrnjačke Banje, iz radija Banja Dvojke, stiže pesma po vašoj želji, i to baš ova pesma, Svadba. Ili je bila, ili će da bude. Pa da poslušamo to.

A sada da vidimo ko to vojniku ljubav krade sa Ado Gege. I šta bih vam rekao još, osim da ostanete i dalje na 99.1.

A sada izađi mala. Pa valjda iz kuće. A ova pesma ide za malog vidaka.

A moj glas kaže za Nebojšu, najboljeg automehaničara u Vrnjačkoj Banji i široj okolini, od žene. I slušamo Viktoriju.

Banja Dvojka Radio i dalje sa vama na 991, a ono što moje srce kaže sada, a to je bacio bih sve niz reku. Pa da čujemo Srećka Šušića.

0: ti, Tomo, ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: dvojka, radio vaših želja.
1: I jedna mnogo jaka. Ali biramo Jašara ponovo.

Banja Dvojka na vašem radiju 99.1. Nastavljamo dalje. 22.00 tačno po časovniku Boss Shopa. Ostanite i dalje uz nas.

Slušajte Banja Dvojka Radio. Život nije uvek Bog zna šta.

Dešava se da izgubim sve. Ženu koju volim, neke dobre drugove. Zaboravljam sve i praštam stare dugove. Sve svoje boli ja lečim znanim lečim.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja Dvojke.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja Dvojke.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Gde me bre vođaš više, Snežana, i na koju sad stranu da krenem?
1: Slušaj da ti kažem nešto, četiri strane sveta ima, ali ako hoćeš baš da znaš, idemo kod moje majke i oca.
0: Ti što nema i ta peta strana da odem više da se ratosiljam od svih vas. Hajde snimaj u životeka pa da idemo.

0: sva kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Dobar provod, želi vam Banja Dvojka.